на сезона. Вероника. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
5: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
6: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
11: Бебчо.

0: Airstroy Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Дай ми първия милион да си...

0: е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Винаги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Новини. Депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазване, както и процедурата за избирането им от Народното събрание. До 12 август е срока, до който могат да бъдат предлагани кандидатури за управител и подуправител на Здравната каса. Парламентът ще обсъжда на второ четене и промени в закона за енергията от възобновяеми източници, които са насочени към намаляване на административната тежест. Законодателната програма на Министерския съвет за периода юли-декември ще обсъди правителството на заседанието си днес. В дневния ред е включено и предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция Национална сигурност. Кабинетът ще обсъди и предложение до парламента за ратифициране на промени по договорите за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети и боеприпаси за машините. Русия и Украина съобщават за взаимни атаки с дронове. Руски дронове поразиха две бензиностанции в Сумска област. През нощта това обяви началника на областната военна администрация. По първоначални данни няма пострадали. Междувременно губернатора на руската Рязанска област съобщи за пожар в промишлено предприятие след украинска атака с дронове. Той не уточни какво се произвежда в този обект. В Рязанска област обаче се намират големи индустриални комплекси, сред които нефтопреработвателен завод и логистичен център. В Съединените щати Сената придвижи всеобхватен законопроект в памет на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия. Това се случи в деня на погребението му, съобщава Reuters, цитиран от БТА. 86 сенатори гласуваха за задвижване на процедурата на законопроекта, който има за цел да наложи санкции на руски длъжностни лица и да разреши високи мита за вноса от Китай, Индия и други страни, за да ги принуди да намалят зависимостта си от руски петрол и газ. Ако закона бъде приет, той ще позволи на американския президент да налага мита до 100% на държави, които са основни потребители на руска енергия. Сред тях и Япония и някои държави в Европейския съюз. Жертвите на земетресението с магнитуд 7,1, което разлюля южния японски остров Кюшу вчера, вече са най-малко 13, обяви министър-председателя на Япония Санае Такаичи. Потвърдени са значителни разрушения, срутвания на сгради, пожари и щети по пътната инфраструктура, заяви тя на брифинг пред репортери. Все още има хора в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и бе разрушена фабрика за хартия.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31. В Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Накрая не разкараш този стар автомобил. Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
10: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
11: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
13: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
14: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
15: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен, вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цар.

0: Кеймен.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
5: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: Дарик. Новини. Министерският съвет обсъжда днес законодателната си програма до края на годината, както и предложение до Народното събрание за ратифициране на промени по договорите за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети и боеприпаси за машините. Предвижда се и разглеждане на предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива в България по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, както и промени в тарифата за таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Очаква се също така Министерският съвет да освободи предсрочно един от двамата заместник-председатели на ДАНС. Програмата на Народното събрание е включено обсъждане на правилата за предлагане, изслушване и избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Кандидатури ще могат да се внасят до 12 август. В програмата на депутатите са включени още промени в закона за държавния служител. Предложенията предвиждат конкурсите да се провеждат на два етапа, а също така да се въведат проверки за почтеност за длъжности с висок корупционен риск. Народните представители ще обсъждат и промени в правилата за дейностите с нефт и нефтени продукти и откриване на филиал на Бургаския държавен университет в Добрич. Промените в законодателството за нефтените продукти включват предложения за допълнителни антикорупционни механизми и за съдебен контрол при назначаването на особен търговски управител, както и ограничаване на срока на неговите правомощия. Съвета за сигурност на ООН ще проведе първия кръг от неофициални закрити гласувания за 7-те кандидати за генерален секретар на Световната организация. Гласуването е тайно и многовързващо, а при липса на ясно изразен фаворит могат да последват още няколко кръга. Сред кандидатите са ръководителя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси и бившият президент на Сенегал Маки Сал. Настоящия генерален секретар на ООН Антонио Гутереш приключва втория си мандат в края на годината. Неговия наследник трябва да получи най-малко 9 гласа в Съвета за сигурност и да не бъде блокиран с вето от постоянен член преди кандидатурата да бъде одобрена от Общото събрание на организацията. Съединените щати забраниха вноса на нови китайски хуманоидни роботи заради съображения за националната сигурност и необходимостта от защита на американската верига за доставки в областта на изкуствения интелект. Това съобщават световните информационни агенции, цитирани от БТА. Мерките бяха обявени от Федералната комисия по комуникациите и влизат в сила незабавно. Те се отнасят само за модели, които все още не са получили разрешение за продажба в Съединените щати. Вече одобрените устройства могат да продължат да бъдат внасяни и използвани, но комисията запазва правото си да отнема издадените разрешения.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31, Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай.

0: Заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882 434343. От механа нашенци по-убаво нема!
2: Ева!

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Вижди в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Pe
1: 366.
2: Здравы на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
8: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарик. Новини. Президента Илияна Йотова ще направи днес следобед изявление във връзка с закона за държавния бюджет за 2026 година. Вчера от Продължаваме промяната внесоха в президентството подписка на над 32 000 граждани с призив държавния глава да наложи вето. От партията заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако закона не бъде върнат за ново обсъждане. От ГЕРБ СДС също обявиха, че ще внесат жалба след обнародването на бюджета в Държавен вестник. Законът беше окончателно прият в парламента на 24 юли. Той предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, минимална работна заплата от 620 евро и 20 цента и възможност за нов държавен дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро. През миналото денонощие противопожарните служби у нас са реагирали на 189 сигнала за произшествия и са ликвидирали 136 пожара. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението на МВР. Извършени са и 42 спасителни дейности, помощни операции, има и лъжливи повиквания, те са 11. Регионалната инспекция по околната среда и водите в София отчита повече сигнали за намерени, пострадали или бедстващи диви животни от началото на лятото в сравнение с същия период на миналата година. От началото на май до сега в регионалната инспекция са постъпили 232 сигнала. Увеличението вероятно се дължи и на по-широкото разпространение на информацията в социалните мрежи и на по-лесния достъп на гражданите до указания към кого да се обърнат при подобни случаи. От инспекцията уточняват, че част от сигнали те са били неоснователни, но при всички случаи осъществен контакт с гражданите. Делото за железопътната катастрофа в Гърция през 2023, при която загинаха 57 души, е отложено за септември, след като прокуратурата официално представи обвиненията срещу 36 подсъдими. След подновяването на процеса, съдът се очаква да започне разглеждането на доказателства и разпитите на свидетелите на обвинението. Според обвинителния акт, подсъдимите са били наясно със сериозни пропуски в системата за безопасност по железопътния участък. Прокуратурата твърди, че системите за сигнализация, дистанционно управление и автоматична защита на влаковете не са работили от 2019, а железопътната радиокомуникация е функционирала само частично от 2018. Подсъдимите са обвинени в тежко нарушение на безопасността на ЖП транспорта в Гърция, за което може да бъде наложена доживотна присъда. Срещу тях има и обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост. Катастрофата през февруари 2023 е най-смъртоносния железопътен инцидент в историята на Гърция и предизвика масови протести и обвинения към властите за забавено въвеждане на системите за безопасност.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Хайде, за здраве! За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново...
7: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
9: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Винаги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Пласико БГ.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan BG.
8: Довери ни се.
10: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци... По-убаво нема!
11: Еба нема!
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis.

0: който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioveronica.bg.
8: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дарбеке. Новини. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври и стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание, съобщава Българската национална телевизия. Ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вота се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца, преди изтичане на срока на пълномощията на действащия държавен глава. Мандата на настоящия български президент изтича на 22 януари 2027. Руското външно министерство обяви снощи, че твърденията на Румъния, че руски дронове са нарушили въздушното и пространство, са неоснователни и обеща да отговори на експулсирането на руски дипломат от Букурещ, съобщават Reuters и ТАСС. Понеделник на руския посланник в Букурещ официално беше връчена нота, с която той бе уведомен, че служител на мисията на Руската федерация в Букурещ се обявява за персона нон грата в Румъния и е длъжен да напусне територията на страната в срок от 5 дни. Между 24 и 26 юли румънските въоръжени сили са свалили 3 дрона, навлезли във въздушното пространство на страната без разрешение, според информация на Министерството на външните работи на Румъния. Междувременно Русия и Украина продължават с взаимните атаки с дронове. Руски дронове поразиха 2 бензиностанции в украинската Сумска област, а в същото време губернатора на руската Рязанска област съобщи за пожар в промишлено предприятие след украинска атака с дронове. Йорданските военни заявиха, че противовъздушната отбрана на страната прехванала 5 ракети, изстреляни от Иран. Днес предадоха световните агенции, не се съобщава за жертви. По-рано Съединените щати обявиха, че са противодействали на ирански ракетен обстрел и заедно с Саудитска Арабия са нанесли удари по обекти на подкрепяни от Иран групировки в Ирак. При тези удари са убити най-малко 10 души, съобщава Франс Прес. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи в същото време, че ударил и спрял 3 петролни танкера, които са пренебрегнали отправени предупреждения в румънския проток. Техеран заяви също, че отхвърля предложение на Оман двете страни съвместно да управляват протока, като посочи, че идеята няма шансове за успех. Над 9000 души са подслонени във временни убежища след мощното земетресение, разтърсило Япония, предава Франс Прес, цитирана от БТА. За сега властите съобщават за 13 загинали, най-малко 7 сериозно ранени и 29 души с по-леки травми в резултат на труса. Катастрофа между тир и камион затвори северната скоростна тангента край София. Инцидентът е станал около 5 часа и 30 минути в участъка след разклона за Кубратово в посока Пловдив. По първоначална информация тирът е застигнал и блъснал отзад и отляво движещия се пред него камион. Следва удар в мантинелата, при което кабината се отделя от ремаркето, а то се обръща на пътното платно.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло.

0: Хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
7: За здраве!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Хайде на топлата дънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят не човече! 20% отстъпка на храни HioScience Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата! Те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа прав си. Давай бръже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Дарик. Новини. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, а евентуалният балотаж на 1 ноември. Това стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Очаква се гласуването за насрочване на вота да бъде още тази седмица. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вота се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца, преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия държавен глава на България изтича на 22 януари 2027. Народното събрание прие на второ четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници и в закона за енергетиката, предложени от Прогресивна България. Срока на валидност на становището за присъединяване на производители на вятърна енергия се удължава от 3 на 9 месеца. Промяната е свързана с изпълнението на мярка по плана за възстановяване и устойчивост. С други изменения се улеснява лицензирането на дейността по разпределение на електрическата енергия в мрежи, които обслужват интегрирани енергийни обекти и не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. Целта е да се намали административната тежест и да се стимулира производството на енергия. Съвета за сигурност на ООН ще проведе първия кръг от неофициални закрити гласувания за 7-те кандидати за генерален секретар на Световната организация. Гласуването е тайно и обвързващо, а при липса на ясно изразен фаворит могат да последват още няколко кръга. Сред кандидатите са ръководителя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси и бившия президент на Сенегал Маки Сал. Настоящия генерален секретар на ООН Антонио Гутереш приключва втория си мандат в края на годината. Неговия наследник трябва да получи най-малко 9 гласа в Съвета за сигурност и да не бъде блокиран с вето от постоянен член преди кандидатурата да бъде одобрена от Общото събрание на организацията. Жертвите на земетресението с магнитуд 7,1, което разлюля южния японски остров Кюшу вчера, вече са най-малко 13, обяви министър-председателя на Япония Санае Такаичи. Потвърдени са значителни разрушения, срутвания на сгради, пожари и щети по пътната инфраструктура, заяви тя на брифинг пред репортери. Все още има хора в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и бе разрушена фабрика за хартия. Съединените щати забраниха вноса на нови китайски хуманоидни роботи заради съображения за националната сигурност и необходимостта от защита на американската верига за доставки в областта на изкуствения интелект. Това съобщават световните информационни агенции, цитирани от БТА. Мерките бяха обявени от Федералната комисия по комуникациите и влизат в сила незабавно. Те се отнасят само за модели, които все още не са получили разрешение за продажба в Съединените щати. Вече одобрените устройства могат да продължат да бъдат внасяни и използвани, но комисията запазва правото си да отнема издадените разрешения.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31, Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
10: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от

0: Moment. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
1: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
10: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Само 5 минути.

0: е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън.

0: Голяма работа!
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Новини. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вота се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Припомням, мандата на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Депутатите приеха проект за процедурни правила за предлагане и избор на кандидати за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Припомням, единия подуправител бе избран от парламента. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство, след като в началото на месец юли предишното ръководство бе освободено. До 12 август трябва да бъдат предложени кандидати. Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас получи разрешение за осъществяване на лечебна дейност. Новината съобщи днес кмета на града Димитър Николов. Разрешителното за дейност е издадено от министъра на здравеопазването след проверка на готовността на лечебното заведение да извършва заявените медицински дейности. Заявлението бе подадено през регионалната здравна инспекция в Бургас през месец март. Получаването на разрешението бе последното основно административно условие преди сключването на договор с регионалната здравноосигурителна каса. След приключването и на тази процедура болницата ще може да започне да приема пациенти. Детската болница в Бургас разполага с 142 легла, разпределени в общо 26 клиники, сред които педиатрия, детска хирургия, ортопедия, гастроентерология и ендокринология. Белгия изпраща техника и огнеборци към Франция за борба с пожарите в района на Бордо. Това съобщи белгийският министър на отбраната Тео Франкен. Той уточни, че ще бъдат предоставени противопожарни автомобили с екипажи и водоноски. Горските пожари във Франция и на други места са ужасни за човека и природата, коментира Франкен с пост в социалните мрежи. Той изрази възхищение от работата на пожарникарите, военните и спасителите, които работят в особено трудни условия, за да защитят хората от стихията. По неговите думи, белгийската подкрепа ще бъде значителна и се осигурява от Министерството на отбраната. Винаги ще помагаме на нашите френски приятели, добави той и пожела смелост на засегнатите от бедствието.
1: Времето.
0: До края на деня остава слънчево и горещо. Над планините са възможни времени увеличения на облачността, но без валежи. Духа слаб, в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса, Плевен и Велико Търново 35, Пловдив и Сандански 36 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Хил Сайенс План за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Бим, бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
14: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
13: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
15: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.

0: е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Вижди в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На Luxury Holidays.

0: Veronica. Hit-urile. Săptul Veronica. Novini. В този час се очаква президента Иляна Йотова да направи изявление във връзка с закона за държавния бюджет за 2026 година. Това се случва след като от Продължаваме промяната внесоха подписка на над 32 000 граждани с искане за вето. От партията предупредиха, че при обнародване на закона ще сезират Конституционния съд. Подобно намерение обявиха и от ГЕРБ СДС. Парламентът прие окончателно бюджета на 24 юли. В него са заложени дефицит от 5,7 на 100, минимална заплата от 620 евро и 20 евроцента и нов държавен дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро. Министерски съвет взе решение за приемане на план за действие за спасяване на средствата по оперативна програма развитие на регионите 2021-2027 година. Това съобщи на брифинг вицепремиера Атанас Пеканов след заседанието на кабинета. Пеканов отбеляза, че става въпрос за ресурс от над 3 милиарда евро, по който не е имало кой знае какъв напредък последните години. Той заяви, че пред правителството стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно изгубен заради липсата на визия и действия от предишни кабинети. Ключово за днешното решение са стъпките им заедно с министър Иван Шишков за прекратяване на една опорочена процедура за насърчаване на малки и средни предприятия в Стара Загора, допълни още Пеканов. Става въпрос за процедура, по която има ясни индикации, че е била нагласена, като са манипулирани оценките и критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета Желязков. По думите му, това е било съобщено на новия кабинет през месец май от Европейската комисия. Той добави, че това е процедура за 127 милиона евро. Пеканов благодари на бизнеса за конструктивния диалог по тази тема. Той увери, че ще има нова процедура по правилни и обективни критерии. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд от 7,1 по скалата на Рихтер, което разтърси южната част на Япония, вече са най-малко 18. Това обяви премиера Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Най-малко 62-ма са ранени, а 6-ма от тях в сериозно състояние. Ще се мобилизират целия наличен ресурс на място, за да се спасят колкото може повече хора. Правителството работи с пълна сила за възстановяване на инфраструктурата, включително електро- и водоснабдяването, съобщи още Такаичи. Много хора са затрупани в търговския център в Кумамото, чийто втори етаж се срути. 5 души са загинали в хартиена фабрика. Земетресението остави хиляди домакинства без ток и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява. Платформата Netflix изпревари BBC по гледаемост във Великобритания. Това съобщи днес медийният регулатор Ofcom. Според него 26% от зрителите се насочват първо към американската стриминг услуга в сравнение с 25% за BBC. ITV е първият избор за 15% от зрителите, което показва нарастваща конкуренция за аудитория от стриминг и онлайн видеоплатформи. Гледането на стриминг услуги, собственост на телевизионни оператори, се увеличило с 9% на годишна база, което ги прави най-бързо развиващата се категория телевизионна услуга. Времето. До края на деня остава слънчево и горещо. Над планините са възможни времени увеличения на облачността, но без валежи. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Плевен и Велико Търново 35. Пловдив и Сандански 36 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
2: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем

0: Шуцветовният лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИЮ или в нечовешките магазини.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
9: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Вероника, новини. Президентът Илияна Йотова съобщи в изявление, че обнародва законопроекта за държавния бюджет за тази година. Това означава, че няма да наложи вето на фискалната рамка. Бюджета се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Процесът включва гласуване от парламента, издаване на указ и публикуване. Йотова допълни, че президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. По думите на Йотова, в президентската институция от приемането на бюджета в Народното събрание до този момент са постъпили 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации. В 4 от тях са предложени мотивирани искания за връщане на закона за ново обсъждане и налагане на вето. От президентството внимателно са се запознали с всяко становище. Разбираеми са опасенията, свързани с бюджетния дефицит. Президента допълни, че 7 месеца България работи в условията на два пъти удължен бюджет за 2025 година, изработен и действащ в лев. От 1 януари тази година обаче България е приела еврото. Над 3 милиарда евро не са разплатени, около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, тъй като авансово вече са прибрани. В тези 3 милиарда се включват задължени проекти в предишни години, но не разплатени до този момент. Настъпи момента за плащане на старите сметки, заяви държавния глава. Българската държава ще продължи да упражнява оперативен контрол върху Лукойл България чрез института на особения търговски управител. Едновременно с това ще гарантира спазването на санкционните режими на Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания. Това обяви министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. По думите му, правителството е предприело необходимите действия, за да не се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици менеджери след влизането в сила на решението на Конституционния съд. Това означава санкции, затваряне на рафинерията, сътресение на пазара на горивата и на българските потребители, обяви Пулев. Той съобщи, че на закрито заседание Министерски съвет е предприел действия две дружества от групата на Лукойл да бъдат обявени за обекти, свързани с националната сигурност на България. Ниското ниво на река Дунав доведе до спиране на ферибота Оряхово-Бекет. Той не се движи от 20 дни, съобщи BTV. До 10 юли се използва малкия ферибот. Големият е спрян още преди 2 месеца. Очакванията са ферибота да тръгне най-рано в средата на месец август. Вчера заради ниското ниво на Дунав, круизен кораб заседна в българския участък на реката край Видин. Наложи се евакуация на пътниците. Ниското ниво на Дунав създава проблеми на всички страни по нейното поречие. В Сърбия за днес е свикан републиканския щаб за извънредни ситуации. Иран отхвърли предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб Ал-Мандеб. Това съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. За първи път, след като президента Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровия петрол Brent се търгува за почти $88 за барел.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
2: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
4: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20

0: Молиощене. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Когато виждате дъното на портфела, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения.

0: обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
8: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
9: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хит.

0: Новини. Проектът за изграждането на национална детска болница ще бъде рестартиран, а отговорността за него ще бъде поета изцяло от Министерството на здравеопазването. Това обяви след правителственото заседание министра на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и въпреки, че здравната инвестиционна компания е създадена още през 2020 година, до момента няма избран проектант, издадено разрешение за строеж и реално изградена детска болница. Ивкова посочи, че не е започнала работа и по процедурата за изготвяне на комплексна оценка за функционирането на лечебното заведение. Документите за това трябва да бъдат подадени до Изпълнителна агенция Медицински надзор по реда на Закона за лечебните заведения. Заради националното значение на проекта предстои да бъде сформиран Междуведомствен съвет с участието на министри от различни ведомства. Ивкова ще бъде негов председател. Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е на 30 юли, а на следващия ден ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. На 3 и 4 август се подават заявления за участие в четвъртия етап на класиране. Националната здравноосигурителна каса започва кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве от днес. Цялата страна вече са разкрити изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението на мобилното си устройство. Кампанията се провежда паралелно с инициативата на Министерството на здравеопазването за лесен достъп до електронното здравно досие. Информацията за конкретните места е публикувана на официалната интернет страница на Здравната каса в рубрика Е-здраве. Приложението дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие. Турция ще бъде домакин на 49-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, която ще се проведе в Истанбул от 27 юни до 7 юли следващата година. Решението бе взето единодушно по време на 48-та сесия на Комитета, която приключва днес в Пусан, Южна Корея. Страните членки единодушно взеха решение също така да извадят историческия център на Виена от червения списък на застрашеното световно културно наследство. Виена попадна в него през 2017 година заради градоустройствени промени. Кмета на града Михаел Лудвиг приветства решението като признание за предприетите от градската управа мерки. От общината посочиха, че работата по опазване на историческия център ще продължи и след отпадането на статута. В историческия център попадат катедралата Свети Стефан, дворцовия комплекс Хофбург, барокови дворци, както и ансамбълът около прочутата улица Рингштрасе.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: и Симона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
2: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
6: Обувки. Винаги имаш нужда от още.

0: месеца Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronika.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Парламента прие на първо и след това на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година за противоконституционни. По време на дебатите, депутата от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените на две четения в един ден. Според управляващите, промените са продиктувани от необходимостта да се преодолеят ефектите от решение на Конституционния съд, което създава риск държавата да изгуби възможността да упражнява контрол върху дружествата, които извършват търговия с авиационни и корабни горива. Това би засегнало стратегически обекти като пристанищата Бургас и Варна, както и речните пристанища Руселом и Видин, което може да доведе до затруднения в снабдяването на авиационния и морския транспорт. Остър бе словесния дебат в пленарна зала. Повода за размяна на реплики бяха мотивите на Румен Радев при наложеното от него вето като президент през ноември миналата година. Утре между 9 и 16 часа ще бъде затруднено обслужването на граждани в дирекция Български документи за самоличност на булевард Мария Луиза номер 91 в София. Възможно и временно преустановяване на обслужването, съобщиха от МВР. Причината за временните смущения е извършването на планов ремонт от страна на електроразпределителни мрежи Запад ЕАД. Това е възможно да доведе до ограничаване на електрозахранването в района. От дирекция Български документи за самоличност към МВР поднасят своите извинения на гражданите за причиненото неудобство. Пощенските оператори в Испания и Франция уведомяват за забавения в обработката и доставката на пратки и прекъсвания на услуги поради бушуващи горски пожари в засегнати райони. Това съобщиха от Български пощи. Във Франция са засегнати редица сортировъчни центрове и пощенски станции в департаментите Жиронда и Ланд. Пожарите доведоха до затварянето на няколко пощенски съоръжения. Пожарите продължават да се разпространяват и към град Бордо, като причиняват значителни смущения на всички пощенски операции. Някои населени места остават недостъпни до второ нареждане и са евакуирани пощенските служители. Унгарската ядрена електроцентрала ПАКШ ще изведе от експлоатация един от четирите си реактора заради рекордно ниското ниво на река Дунав, която достави охлаждаща вода за съоръжението. Това съобщи оператора на централата, цитиран от агенция Reuters. Министърът на околната среда Ласло Гайдош заяви, че властите имат готовност да осигурят охлаждаща вода за електроцентралата. В АЕЦ ПАКШ работят 4 руски реактора, които произвеждат близо половината от електроенергията на Унгария. Спирането днес ще намали производството до около 60% от капацитета й.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. София около 31 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
5: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
9: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай.
12: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.

0: после отиваме на Канарите.
1: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
0: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
0: или телефон 0894-650-370.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на sватбенцентър.бг.
7: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
8: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
9: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. gdauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Вие ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За море!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака.bg.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака.bg. Герака.bg.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Дай ми първия милион,

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Вижди в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
4: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
3: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.